ut non vos tenebre comprehendat, et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat.

Exaltatione Sancte Crucis, annua solemnitate letificis. Presta quae sumus ut cuius mysterium in terra coniovimus, eius redemptionis